ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa. Ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa. Just the beat of this song.